0: ئىشلەتتىدى. باغۇرمان تېخنىكا بۆلمىمىزنىڭ بۇ يىلقى ئاساسلىق خىزمىتى ھەر قايسى يېز بازارلاردا ئۈچ ئۈلگە كۆرسىتىش باغچىسى قۇرۇپ، تېخنىكا مۇلازىمىتىمىز ئارقىلىق باغۋەنچىلىكنىڭ سۈپىتى ۋە مەھسۇلات مىقدارىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت. مۇشۇ ئاساستا بىز يەنە باغۋەنچىلىك تېخنىكا مۇلازىمەت ئەترىتى قۇرۇپ، ھەر قايسى يېز بازارلاردا تېخنىكا مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، باغۋەنچىلىكنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش خىزمىتىنى ئالغا سىلجىتتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: قۇمۇل شەھىرى كۈچنى ئەمگەك مۇلازىمىتى ماركىسىنى يېتىلدۈرۈش قۇرۇلۇشىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەمگەك مۇلازىمىتى ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتا سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، خاس ئەمگەك مۇلازىمىتى ماركىسى ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزدى. ھازىرغىچە شەھەر بويىچە 9 شەھەر دەرىجىلىك ئەمگەك مۇلازىمىتى ماركىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك بەرپا قىلىنىپ، 1-نچى، 2-نچى، 3-نچى كەسىپلەرنى ئومۇميۈزلۈك قاپلاپ، جەمئىي 50 مىڭ ئادەم قېتىمغا يېقىن ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئاممىنىڭ كىرىش ئىقتىساد جەمئىيەت تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتىكى مۇھىم تىرەككە ئايلاندى. يېقىندا قۇمۇل ئەنشىن ئانا بالىلار پەرۋىش ئورنىدا ياڭ خۇڭپىڭ پەرۋىش ماھارىتىنى ئۆگىنىۋاتاتتى. ياڭ خۇڭپىڭ ئائىلە مۇلازىمىتى پەرۋىش كەسپى بىلەن شۇغۇللانغان 17 يىلدىن بۇيان ئىزچىل ئۆزى يالغۇز ئىشلىگەچكە خىزمەت كىرىمى مۇقىم ئەمەس، شۇنداقلا ھېچقانداق كاپالەتكىمۇ ئىگە ئەمەس ئىدى. كەسپى ئەمگەك مۇلازىمىتى ماركىسىغا ئىگە كارخانىغا كىرگەندىن كېيىن ئىشلەش ھالىتى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەردى. قۇمۇل ئەنشىن ئانا بالىلار پەرۋىش ئورنىنىڭ خىزمەتچىسى ياڭ خۇڭپىڭ مۇنداق دېدى: مەن بۇ پەرۋىش ئورنىغا كىرگەندىن كېيىن ھەر ئايدا زاكاز قوبۇل قىلالايدىغان بولدۇم. يەنە شىركەت ئىجتىمائىي سۇغۇرتا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى مۇقىم تاپشۇرۇپ بېرىدۇ. مۇھىمى تەربىيەلىنىش ئارقىلىق خېرىدارلارغا مۇلازىمەت قىلىش سەۋىيەمىز يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. خېرىدارلار تېخىمۇ رازى بولۇۋاتىدۇ. قۇمۇل ئەنشىن ئانا بالىلار پەرۋىش ئورنى يەرلىكتىكى ئەلا سۈپەتلىك ئائىلە ئەمگەك مۇلازىمىتى ماركىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن قۇمۇل شەھىرىنىڭ تۈردۈك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ قوللىشىغا تايىنىپ، كۆپ يىللىق تەرەققىيات ئارقىلىق ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش، ئائىلە مۇلازىمىتى، قىرىق ئىچىدىكى پەرۋىش، ياشانغانلارنى كۈتۈش بىر گەۋدىلەشكەن مۇلازىمەت زەنجىرىنى ۋە تەربىيەلەش بىلەن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن ئەندىزىنى بەرپا قىلىپ، كۇرسانتلارنى ئوقۇش پۈتكۈزگەندىن كېيىن بىۋاسىتە ئىش ئورنىغا چىقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. شۇ بىلەن بىرگە ئۆز جايىدىكى ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرى بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، خادىملارنى ئىش ئورنىغا نىشانلىق يەتكۈزۈپ، ئىش قوراللاشتۇرۇشنى يوچۇقسىز چىپسىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. قۇمۇل ئەنشىن ئانا بالىلار پەرۋىش ئورنىنىڭ خىزمەتچىسى لى شۇلىن مۇنداق دېدى: قۇمۇل ھۈنەرۋەنلەر لوڭقىسىدىن ئىبارەت بۇ خىل بوۋاقلار پەرۋىش

0: ئىقتىدارلاشقان مەمۇرىي ئىشلىرى مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش تەسىراتىنى بار بولۇشتىن ئەلا بولۇشقا، ئەلا بولۇشتىن قەلبتىن مۇلازىمەت قىلىشقىچە ھېس قىلدۇردى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش بېرىش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

ئاتراپ بولغاندىن كېيىن بۇ بىر تۈركۈم پېشقەدەم ئەسكەردە كوللېكتىپ كەسىپ ئالماشتۇرۇپ يېقىن ئەتراپتا بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈپتۇ. بوۋام شۇنىڭدىن باشلاپ شاچىڭ شەھىرىدە يىلتىز تارتىپ بىر ئىشلىگەنچە 30 يىل ئىشلەپتۇ. پېنسىيەگە چىققاندا بىڭتۈەن رەھبەرلىرى ھال سوراپ كېلىپ بۇ پېشقەدەم ئەسكەرلەرنىڭ قانداق ئارزۇسى بارلىقىنى سوراپتۇ. ئۇلار ھەممىنى دەپتۇ. بەزىلىرىنىڭ پويىزغا ئولتۇرۇپ باققۇسى باركەن, بەزىلىرى ئۈرۈمچىگە بېرىپ باقمىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. يەنە بەزىلىرىنىڭ گېنېرال ۋاڭجىن بىلەن كۆرۈشكىسى باركەن. نۆۋەت بوۋامغا كەلگەندە ئۇ سەل خىجىل بولۇپ, بىر ھازا ئۆزىگە ئۆزى پىچىرلاپ باشلىقتىن جەنۇبىي جۇڭگوغا بېرىپ كۆرۈپ بېقىشقا بولىدىغان بولمايدىغانلىقىنى سوراپتۇ. ئۇ يەنىلا يۇرتىدىكى ھويلىسىدىكى ئاشۇ دەرەختىن غەم يەۋاتقان ئىكەن. دەرەخ, مەن چۈشىنەلمەي قالدىم, لوڭمودىن سورىدىم. نېمە دەرەخ؟ دەرەخ بىلەن ئۇنىڭ نېمە مۇناسىۋىتى بار؟ لوڭمۇ ئارقىدىلا ماڭا چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ جەنۇبتىكى يۇرتىمىزدا پۈتۈن كۈچى بىلەن كۆچەت تىكىش ئادىتى بار. قايسى ئائىلىدە ئوغۇل تۇغۇلسا ئىشىك ئالدىغا قارىغاي, قىز تۇغۇلسا ئاكاسىيە تىكىدۇ. بۇ ئىككى سورتنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن, ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. چوڭلار ئىشىك ئالدىدىكى دەل دەرەخلەرنىڭ بېكىپ بارقىسان ئۆسكەنلىكىنى كۆرۈپ تۇرسا, سىرتتا تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقان پەرزەنتلىرىنىڭمۇ ئامان ئېسەن ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدۇ. بوۋامنىڭ كېيىن ئەسلەپ بېرىشىچە, ئەينى يىلى قىسىم بىلەن قۇملۇقنى كېسىپ ئۆتكەندە دائىم كۆزنىڭ قۇيرۇقىدا بىر تۈپ دەرەخ بادەك بورانغا قارىماي ئۇنىڭغا ئەگىشىپ مېڭىۋاتقاندەك تۇيغۇدا بولغان ئىكەن. ئۇنىڭ ئۆيدىن ئايرىلغىنىغا نەچچە 10 يىل بولغان بولسىمۇ تۇيۇقسىز قايتىپ بېرىپ دەرەخلىرىنى كۆرۈپ باققۇسى كەلگەن ئىكەن. قارىغاي مەدىكىنى ئۈزۈۋېلىپ بۇ دەرەخ تۈرىنى شاچىڭ شەھىرىگە ئېلىپ كەلمەكچى ئىكەن. ئەگەر ئەي قىلالسا بۇ شاچىڭ شەھىرىدىكى تۇنجى قارىغاي بولۇپ قالاتتى ئىكەن. بوۋىڭىزنىڭ ئارزۇسى ئىشقا ئاشتىمۇ؟ ئېھتىيات بىلەن سورىدىم مەن. لوڭمۇ بەشىنچى ئايقىدى, ئاندىن بىردەم تۇرۇپ قالدى. ئاشمىدى دېگىلىمۇ بولماس. ئېنىقىنى ئېيتقاندا مەن بىلمەيمەن, يېرىم يولدا بوۋام كېتىپ قالدى. لوڭمۇ مۇنداق دېدى, شاچىڭ شەھەردە تۇرغىلى ئۇزاق بولغاچقا بوۋام ئېگىزدەككە كۆنۈپ قالغان ئىكەن. يول بويى جەنۇبقا قاراپ ماڭغاچقا ئېگىزدەك دېڭىز يۈزىدىن بىر تىللا تۆۋەنلەپتۇ. بەلكىم ئىسسىق ھاۋا ئۇنىڭ سۆڭىكىنى كاردىن چىقارغان بولۇشى, پويىز بېكەتكە كەلمەي تۇرۇپلا ئۇ بولالماي قالغان بولۇشى مۇمكىن. بىز يېرىم يولدا پويىزدىن چۈشتۇق. خۇنەن يۈەن مومامنىڭ يۇرتى ئىدى. سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا بوۋام ھەر قېتىم چۈشىدىن ئويغانغاندا بىزنى تارتىپ تۇرۇپ, خاتالاشتىڭلار, خاتالاشتىڭلار, ئەسلىدە ئۇ دەرەخنى بۇرۇنلا تېپىپ بولغان, ئۇ ئىزچىل شاچىڭ شەھىرىدە چۆللۈكتە قۇملۇقنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتكەندە مەن كۆرگەن, ئۇ يەنىلا ماڭا قولنى پۇلاڭلاتقان ئەمەسمۇ دەيتتى. بوۋام شۇ گېپىنى تۈگىتىپلا كېتىپ قالدى. بوۋام شۇ گېپىنى تۈگىتىپلا كېتىپ قالدى. توختىغان خولۇم قوشنىلىرىدىنمۇ دەلىل ئىسپات تاپقىلى بولمىدى. ئائىلىسىدىكىلەر ئۇ قالدۇرغان ئايرىم گەپلەر بويىچە لىڭنەنگە ئىككى قېتىم باردى. ئۇ دەۋاتقان ئۆيلۈك يەر بىك بارقسان قارىغايلىق ئىدى. بۇ ئىش مۇشۇنداقلا بولدى قىلىندى. بىز بىر ئائىلە كىشىلىرىمۇ خۇنەندە قالدۇق. مەن ھەربىيلىككە قاتناشقانغا قەدەر ئەسكەر قوبۇل قىلىدىغان كادىرلار مېنىڭ ئارزۇيۇمنى سورىدى. مەن شاچىڭ شەھەرنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدىم. ئەينى يىلى ئېگىزلىكتىن چۈشكەندە ئىشلارنى ئانچە ئېسىمدە تۇتالمىغان ئىدىم. كۆپ يىللاردىن كېيىن ئەسلىمەمنىڭ چوڭقۇر قاتىمىدىكى سوغۇق ئېقىمنىڭ چاڭ توزانلىرى ۋە مېۋە چىۋىلەرنىڭ خۇشپۇرىقى مېنى قايتىدىن ئورىۋالدى. مەن بوۋامغا ياردەملىشىپ ئۇ دەرەخنى تېپىشىم كېرەك دەپ ئويلىدىم. ئۇنداقتا سىز تاپتىڭىزمۇ؟ سورىدىم مەن لوڭمودىن. شاچىڭ شەھىرىگە يېڭى كەلگەندە قارىغاينىڭ بۇ يەردە ئۆسمەيدىغانلىقىنى بىلدىم, دېدى لوڭمۇ ئاچچىق كۈلۈپ تۇرۇپ. بەلكىم بوۋامنىڭ ئىزدىگىنى ئۇ دەرەخ بولماسلىقى, ئۆزىنىڭ يىلتىزى بولۇشى مۇمكىن ئىدى. كەسپىي كادىرلارنى يۆتكەپ بولغاندىن كېيىن تۇنجى يازدا رۇخسەت سوراپ ھەربىيلەر دەم ئېلىش ئورنىغا باردىم. ئۆيدىكىلەردىن ئاڭلىشىمچە پېنسىيەگە چىققان چاغدا بوۋام ھەر كۈنى چۈشتىن كېيىن ھويلىدىكى كۆمۈش رەڭ تېرەكلەرنىڭ ئاستىدا شاھمات ئوينايدىكەن. مەن مومامنىڭ قۇچىقىدا ئاپتاپقا قاقلىنىدىكەنمەن. ئۇ يەرگە بارغاندا ھاۋا ئوچۇق ئىدى. ئۇ قاتار تېرەكلەرنى تېپىپ قارىسام مەن يولدا بىر چۈشتىن كېيىن ئولتۇردۇم. ئاپتاپ بەدىنىمگە چۈشۈپ مامۇقتەك يۇمشاپ كەتتىم. شۇ چاغدىلا مەن دەرەخنىڭ قەيەرگە تىكىلسە شۇ يەردە يىلتىز تارتىدىغانلىقىنى, بوۋامنىڭ يىلتىزىنىڭ مۇشۇ يەردە قالغانلىقىنى, ئاق تېرەك, كۆك تېرەك, قار ياغاچ, سۆگەت قاتارلىق شاچىڭ شەھىرىدىكى ھەر بىر تۈپ دەرەخنىڭ ئۇنىڭ دەرەخلىرى ئىكەنلىكىنى چۈشەندىم. ئۇلار بىر ئەۋلاد كىشىلەر چۆللۈكتە بىر شەھەر قالدۇرغان ئىدى. مېنىڭ ئۇنداق ئىقتىدارىم بولمىغاچقا پەقەت قازارمىغا بىر نەرسە قالدۇرۇپ قويغۇم بار ئىدى. نەشپۈت, ئۆرۈك,

0: قىلىدىغان خىزمەت ئىزدىگۈچى ئىختىساسلىقلار شۇ يىلى ئوقۇش پۈتكۈزىدىغانلار، دەسلەپكى دەرىجە ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇنۋانى بار ئىختىساسلىقلار، ئالىي ئىشچى ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئۇنۋانى بار ئىختىساسلىقلار ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. نۆۋەتتە قاراماي شەھىرى 43 مېھمانساراي بىلەن ھەمكارلىشىپ 6000دىن ئارتۇق كارۋات تەييارلىدى. رەقەملىك يىپەك يولى شىنجاڭ كەسىپلەرگە مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئېچىش ئىنژېنېرى لىۋ شاۋجۇڭ نېفىت شەھىرى ئىختىساسلىقلار ئۆتۈڭى تورغا چىقىرىلغان بىر ھەپتىدىن بۇيان 61 خىزمەت ئىزدىگۈچى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىلتىماس قىلىپ مېھمانسارايدا تۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئۈن دىدارىدا نېفىت شەھىرى ئىختىساسلىقلار ئۆتۈڭى ئەپتىسىنى چېكىپ ئاچىمىز. ئەڭ يېقىن جايدىكى ئوخشىمىغان مېھمانساراينى تاللىغىلى بولىدۇ. شۇ جايدىكى رايونلۇق ياكى شەھەرلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارمىقى 24 سائەت ئىچىدە تەستىقلىغاندىن كېيىن خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر ئېلېكتىرونلۇق ئېتىبار بېلەتتىن بەھرىمەن بولالايدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قاراماي شەھىرى رايون كەسىپ تەرەققىياتى ئېھتىياجىنى چۆرىدەپ يۇقىرى قاتلاملىق ئىختىساسلىقلار ۋە جىددىي ئېھتىياجلىق قىز ئىختىساسلىقلارغا قارىتا 363 ئېھتىياج پىلانى ئېلان قىلدى. خىزمەت ئىزدىگۈچىلەرنىڭ رايون ھالقىپ كېلىشى ۋە تۇرۇپ قېلىشى ئۈچۈن خەمىناتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ ئىختىساسلىقلار ئۆتۈڭى، ئىختىساسلىقلار تۇرالغۇسى، ئىختىساسلىقلار ياتاق بېلىتى بىرلەشكەن تۇرالغۇ كاپالەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، نېفىت شەھىرى ئالتۇن كارتىسىنى يولغا قويۇپ، داۋالىنىش كاپالىتى، قاتناش قاتارلىق 12 تۈردە توپلانما مۇلازىمەت قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: قارقاش ناھىيەسى مەۋقەنى بايلىق ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، توقۇمىچىلىق كەسپىنىڭ ھەر تەرەپلىمە پۈتۈن زەنجىرلىك سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، ناھىيە ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. قارقاش ناھىيەسى سانائەت باغچى رايونىدىكى مەلۇم توقۇمىچىلىق كارخانىسى ئەلا سۈپەتلىك پاختا بايلىقىغا تايىنىپ، ئىلغار ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىغا بىرلەشتۈرۈپ، يىپ ئىگىرىش، يىپ تەييارلاشتىن پايپاق توقۇشقۇچى بولغان مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرى شەكىللەندۈردى. كارخانىنىڭ باش دىرېكتورى جاڭ فاڭجي بۇ يىل بىرىنچى پەسىلدە توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرى ئېكسپورت سوممىسىنىڭ 3,250,000 دوللارغا يەتكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: دۆلەت ئىچىدىكى ئەڭ ئىلغار ئۈسكۈنىلەردىن پايدىلىنىپ 200 خىلدىن ئارتۇق نۇسخىدا مەھسۇلات ئىشلەپ چىقاردۇق. مەھسۇلاتلىرىمىزنى ياۋروپا، جەنۇبىي ئامېرىكا قىتئەسىدىكى دۆلەتلەرگە ساتتۇق. رۇسىيە، ئىتالىيە، ئىسپانىيە قاتارلىق دۆلەتلەردە 8 بىۋاسىتە سېتىش نۇقتىسى تەسىس قىلدۇق. بۇ ئەتراپتىكى 20 نەچچە دۆلەتكە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاپتونوم رايون بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان شىنجاڭ تولۇق كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ 2026 يىلىدىن 2035 يىلىغىچە بولغان ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات يىرىك پىلانىدا جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنى ئاچقۇچلۇق تۇتقا قىلىپ، شىنجاڭچە خاسلىق ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە توقۇمىچىلىق زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. قارقاش ناھىيەسى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ توقۇمىچىلىق كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى مۇھىم تۈگۈن بولۇش سۈپىتى بىلەن توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىي جەھەتتە يۆلەك بولۇش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، باغچى رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىق سۇپىسى بەرپا قىلىپ، كارخانىلارنى دىققىتىنى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلاتلارنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈشكە يېتەكلەپ، توقۇمىچىلىق كەسپىدە كۆلەملىك تەرەققىياتتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. قاراقاش ناھىيەسىنىڭ سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىشتىكى نۇقتىلىق تۈرى بولغان مەلۇم تالا كارخانىسى بۇلتۇر ئۈچىنچى ئايدا قۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسلىقى يۆگىمە يىپ ئىشلەپ چىقىرىدۇ. نۆۋەتتە سېختا 200 يىپ يۆگەش ماشىنىسى قۇراشتۇرۇلۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلانماقتا. ئىشچىلار ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەمكارلىشىپ، مەھسۇلاتلارنى ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ، جوجاڭ، جاڭسۇ قاتارلىق شەرقىي قىسىم دېڭىز بويى رايونلىرىغا يەتكۈزدى. كارخانا مەسئۇل تۈردە 260 يىپ يۆگەش ماشىنىسى قۇراشتۇرۇشنىڭ پىلانلانغانلىقى، قالغان ئۈسكۈنىلەرنىڭ چىڭ تۇتۇپ قۇراشتۇرۇپ تەڭشىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تۈر كۆزلىمە نىشانغا ئومۇميۈزلۈك يەتكەندىن كېيىن، يىلىغا 1000 توننا يۆگىمە يىپ ئىشلەپ چىقىرىپ، 40-50 مىليون يۈەن مەھسۇلات قىممىتى يارىتىپ، توقۇمىچىلىق كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى مۆلچەرلىدۇق. Növbette Qaraqaş nahiyasida köpligen toqumuculuq qarxanasida bütün kesb zanciri orinlaştırması şekillendirilip, taşqi soda eksport vaziyeti yaxşı boldi. Bu şu cayının kesb taraqiyyatı yeni kuvvetini canlandırıplı kalmay, Janubi Şinjandın ibaret şahmatının közü kuruluşuğa puxta küş beğişledi.
0: Stansımız xavri. 2026 yıllık Cungo Teklimakanı Aylınış Halkara Ralli Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıq tayarlıqı tertiplik ilgiri sürülmekte. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi Nahiyesi'deki Tianşan Çong Cılgısı'da başlanıdı. Bu növetlik Teklimakanı Aylınış Halkara Ralli Musabıqısı liniyasını tekşürüş 2 bölükke bölünüp 71 günde tamamlandı. Bütün musabe 7500 kilometre'ye yakın. 7 barga 14 musabıkı bölüge tesis kılınadı. Alayda musabıkı bölüge 3400 kilometre. Şincan'ı 3400 kilometre. Şincan Enerjide Kulübü Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin muavin baş direktörü Anpeng Şin, Teşkili Komitet Bihaterlik Cehettin her taraflımı bağlayıp, Pevkuladı uzun marafoncu musabıkı bölgini emelden kaldırışını karar kılgalıkını tonuşturup ındaktırı. İlgirki musabıklardaki məlum musabıkı bölgünün kıyılık derecesinden eşip getdi. Şuna universal bağlaş arıklık marafoncu musabıkı bölgini emelden kaldırıp ettik. Bu yıllık musabıkı umumi musabısı en uzun bir kıtımlık musabıkı buludu. Bu növetlik musabıkı bölgelerini caylaştırışta rikabetçallık bilen huzurluşçallık tən oylaşıldı. Qiyiliq dərəcəsi yuqarı bolğan qumluq çöllük musabıqı bölgədən bir qancısı orlaşdırılıb, Tianşanın cənub şimaldiki təbii mənzərə bilən adimiyyət mənzərəsi tutaşdırıldı. Ürümçi, Turpan, Bayınqolın, Xotan, Qashqar, Aqsudun ibarət 6 çoğ musabıqı rayonu bilən birlikdə köpligən mədəniyyət sayahat etibar tədbirləri yolğa qoyuludu. Şinjan Teklimakanı Aylınış Avtomobil Motosikli Tenerkite Kulubi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin müdiri, baş direktörü Du Jing Mündahtırı. Mənzir rayonunun kiriş belti, yatak ve yemek içmek etibar beltini öz işçiga alğan Teklimakanı Aylınış Ralli Musabıqısı Sayahat Çoğ Soğısı tayarıldı. Sayahat kooperatifleri bilen birleşip, Teklimakanı Aylınış birleşip, Teklimakanı Aylınış sayahatçilerinin musabıkı görüşüge kolaylık yaratış için musabıkı görüş noktası tesis kılımız.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık kalıptaşlık noktası Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının başlanışına bargan seri az kaldı. 14 vekille komandası musabıkıda en yakşı halatını namayan kılış için pahalı teyarlı kılmakta. Bu növetlik birleşme musabıqının başlanış murasımıdaki Tuncu Meydan musabıqağa katnışıdıqan Ürümçi Vekille Komandası yıpıq şekilde məşk kılmaqda. Bu komanda mağarıp, davallaş, IT qatarlıq sahəllərdiki iştin sırtqi mahirlardan təşkillengen. Yeşi 18 yaşdan 39 yaşqıca. Hazırqıca cəmi 8 meydan manivir musabıqıya katnaşdı. Ürümçi Vekille Komandasının yardımcı terineri Fəmmin Ping, Mundaq dedi. Asaslıqı müdafiədə qarşı tərəf mahiri bilən qandaq aralıq saxlaş, top elib meniş, həm də maslaşış qatarlıq taktikalarını məşq qılıb atımız. Qomul vəkillə komandası bilən Bortala Oblasti vəkillə komandası 5-ci ayının 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzidə bədən qızıtış musabıqısı ötküzdü. Temperatura 30 Celsiya gradusun yuqarı bolsunu, iki komanda qatdıq tırkışıb, müdafiye hücum taktikisini namayan kıldı. Bortala Oblast

0: 320 ئۆشكەن بار. تەخمىنەن 90 كىلوگرام تىۋىت ئالالايمەن. ھەر كىلوگرامنىڭ باھاسى 450 يۈەن ئەتراپىدا بولۇۋاتىدۇ. نۆۋەتتە تېخىم كۆپ كەنت ئاھالىلىرى تىۋىتلىق ئۆشكە باقىمچىلىقىنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى كۆزلەپ، باقىمچىلىق كۆلىمىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، چارۋا نەسلىنى يىلدىن يىلغا ياخشىلاش ئارقىلىق ئۆشكە باقىمچىلىقىنى كۆپ مىقداردا بېقىشتىن نەسلىنى ياخشىلاپ بېقىشقا ئۆزگەرتىپ، چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولدى. چوڭ قورۇنچەرى يېزىسى چارشا كەنت ئاھالىسى جۇنىش باقىت كەنتتىكى چوڭ باقىمچى بولۇپ، بۇلتۇر ئىچكى موڭغۇلنىڭ ئوردۇ شەھىرىدىن 400 تىۋىتلىق ئۆشكە 8 تېكە سېتىۋېلىپ، نەسلىنى ياخشىلاپ تىۋىت ئېلىش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردى. ھەمدە كۆپ تىۋىت ئالغىلى بولىدىغان نەسىللەرنى تاللاش ئارقىلىق يەرلىك يۇقىرى مەھسۇلاتلىق ئۆشكە توپىنى بەرپا قىلىپ، كەسىپنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تەرەققىياتىغا تىرەك سالدى. باركۆل ناھىيەسى چوڭ قورۇنچەرى يېزىسى چارشا كەنت ئاھالىسى جۇنىش باقىت مۇنداق دېدى: بۇلتۇر مەن تىۋىتلىق ئۆشكىدىن 400-نى كىرگۈزدۈم. ھەر بىر ئۆشكىدىن 700 گرام ئەتراپىدا تىۋىت ئالغىلى بولىدۇ. يەرلىك ئۆشكىلەرنىڭكىدىن 2-3 ھەسسە يۇقىرى. بۇ يىل تىۋىتنىڭ باھاسى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن 70 نەچچە يۈەن يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ. مۇشۇ بويىچە ھېسابلىغاندا 200 كىلوگرام تىۋىت ئالسام 80 مىڭ يۈەن ئەتراپىدا كىرىم قىلالايمەن.
1: يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ مۇھەررىرى رىزۋانگۈل نەمتۇل، مەسئۇل مۇھەررىر مېھراي ئابلەت، نازارەتچى ئەبەيدۇل باست، رەنايى ئابدۇراخمان بىلەن ئابدۇۋەلى مۇتەللىپ ئاڭلاتتى.
2: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىدە گۈزەل شىنجاڭنى تېخىمۇ ياخشى قۇرۇپ چىقايلى.